0: Kia ora e te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.
1: Nau mai hoki mai ki tēnei hōtaka i runga i te reo takiwā o Tautoko. Kei roto i tēnei hōtaka ko ngā kōrero nā te wakuhuia, o tēnei te wāhanga tuatoru.
2: Ko Ross Smith, te whakatīnanatanga o tāne rākau ora. I tupu mai ia me te kore mōhio i tōna Māoritanga. Nā waira i kuhu ana tamariki ki te kōhanga reo, ko kōna ia ako tuatahi ai. I reira, puta ai te reo, ko te reo Māori tōna kaiwhakaora. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: Tēnei te pau katu nei ko te pau o tēnei wānanga. Tēnei te pau katu nei ko te pau kōrero. Tēnei te pau katu nei ko te pau tikanga. Tēnei te pau katu nei ko te pau ārewa. Tēnei te pau katu nei ko te pau keke aurunga, ko te pau keke ora. Ko te mātauranga me ngā momo wānanga maurākau.
4: Hei!
3: Ngā haere ngā maurākau. Ākoranga maurākau.
4: Hei!
3: Paike au ki tēnei me te amoenei te reo Māori. Discipline pia. Pākaha pia. Paike au tēnā.
4: Hei!
3: Mehmea ka kōrero te tangate ki ākoe. Mahi au te mahi. Ka mahi au te mahi. Ka au pātai. Mai i te mai.

ka pau te haoru o ko ngā pau matuārangi. Whakapau te haoru o ko ngā pau whatukura ki te one one. Whakapau te hākia hihiri. Whakapau te hākia rarama. Kia tau mai te toki a te akonga tau ira pia. Haumia hui e, tā e ki e.